0: akpọni gbẹmẹ àwòpẹ́ná ọgbọ̀n tó bòjì dáa egbèmọ ìdágbé ìbòjò nàgbé ńlọ àmúhù bàbá nàgbé onàgbẹ́rẹ́gbẹ́rẹ́gbẹ́ o nàngbẹ́dẹ́ ò dá iyọ̀ pẹ̀lú kẹ́kẹ́ náà gbọ́ èyí ó lè ti fè yí ti kọ́ mẹ́rẹ́.
1: ìyàmọ́ nù lè gbẹ̀mẹ̀ a tún ń dé ọ̀túnrọ̀ àtọ́jà ká ètè ìgbẹ́mọ̀ ìdágbé ìbòjò gbọ́gbẹ́rẹ́gbẹ́ àpọ̀ni tẹ́gbẹ́ àwòpẹ́ náà gbọ́ tó bòjì dáa ìgbẹ́mọ̀ ìdágbé ìbòjò.
0: Nagbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na gbe na g